heim. Man så ikke til noen tegn av blomstene som skal spire på marken. Man stengte seg.